Är du intresserad I lokal historia så ska du slå på radion söndag klockan 10. Då får du podcasten Historia från Nordmøre som tar för sig händelser, folk, ting som har skett I när och fjärn historia. Söndag alltså klockan 10 slå på radion eller så kan du också få den här som podcast. Då kan du gå på vår nettside ksu247.no. Forrige søndag, den 3. mai, hadde vi historien om aprildagene I 1940, hvor Kristiansund ble lagt I ruiner av tyske bomber. Nå søndag 10. mai, så blir det Rinnanbanden som tema, og Georg Sivertsen har jo skrevet bok om Rinnanbanden, og han har jo vært spesielt opptatt av 2. verdenskrig. Og opplevde selv hvordan det var å ha en fotballtrener som faktisk hadde vært med I Rinnanbanden. Den gang har han spilt for Goma her I Kristiansund. Den historien og historien om Henry Oliver Rinnan får du altså søndag klokka 10 her på radioen. Eller så blir den lagt opp på nettsiden, så du kan høre den akkurat når du vil.

Är du intresserad I lokal historia så ska du slå på radion söndag klockan 10. Då får du podcasten Historia från Nordmøre som tar för sig händelser, folk, ting som har skett I när och fjärn historia. Söndag alltså klockan 10 slå på radion eller så kan du också få den här som podcast. Då kan du gå på vår nettside ksu247.no. Forrige søndag, den 3. mai, hadde vi historie om aprildagene I 1940, hvor Kristiansund ble lagt I ruina av tyske bomber. Nå søndag 10. mai, så blir det Rinnanbanden som tema, og Georg Sivertsen har jo skrevet bok om Rinnanbanden, og han har jo vært spesielt opptatt av 2. verdenskrig. Og opplevde selv hvordan det var å ha en fotballtrener som faktisk hadde vært med I Rinnanbanden. Den gang har han spilt for Goma her I Kristiansund. Den historien og historien om Henry Oliver Rinnan får du altså søndag klokka 10 her på radioen. Eller så blir den lagt opp på nettsiden, så du kan høre den akkurat når du vil.

0: Ja, det var James Brown och så The Famous Flames. Papa's got a brand new bag.
1: Halli. Vi ska hålla oss till 1965.
0: Ja.
1: Är det Animals jag plockat fram?
0: Det har du plockat fram, ja, som nästa.
1: Ja, jag har inte förhållande med en stor och lade telefon, så här ser inte spallerlistan min. Den låten här är märkelig. Jag syns det var rart där, för att de hållit ju på med, det var House of Rising Sun, inte den första som han blev känd med. Och så kom de med när man skrev själv och Alan Price och Erik Burden, som inte blev så stor hit. Det blev ju hit då, men inte så stor. Så kom de med den här och här, Baby Please Don't Let Me Be Misunderstood. Och de var väl inte helt bli de som hade den opprinnelig, eller de som skrev den och spelt den själv, för det blev en hit, en stor hit med Animals, för allt som kom från England den gången, det blev ju stort bort i Amerika, och Animals var ju en av de största bandarna. Det var kanske den som var störst, att det är Beatles och Rolling Stones. Och den låten här då, den kom ut på singelplate i 1965, men i Norge så kom hon också på singelplate. Men det var en helt annan vars, inte vars, jo, helt annan, var inte likadan som den som kom ut i England. Och som vi vanligtvis får på sån samleplata, med ett speciell utgåva i Norge. Och jag har en singelplata på vinyl. Och den är knäckt, går ett, och är knäckt på hennes sida. Så jag kan sätta oss om henne. Ikke noe for sarte ører med sarte ører med flotte spillere og ta. Så til meg så går det akkurat, det hører så vidt sånn hver gang runde jeg går, så hører jeg sånn strer, men jeg har jo fått tak i på en annen måte enn hva, så jeg slipper å kjøre den.
0: Ja, hva slags versjonen vi skal høre nå her nå? Er det norske versjonen?
1: Vi skal høre den norske, den som kommer til Norge, ja.
0: Wow, ok.
1: Og alternativ versjon er ikke, ja. Bli.
0: Gjerne det.
1: Det kan jeg si, ja. Hører jeg den vi nå?
0: Ja.
1: For de hører noe litt unikt. Men de, ikke for dem som bor i Norge og har singelplata, så man bare hører at det er den vi har.
0: The Animals.
1: Yes.
0: Don't Let Me Be Misunderstood.
2: KSU 24.